Kim in Fiji, Pamana Viti, Daniel Ray Costello, That Kind of Love. Ni voi rusa ngur ka tolu na miniti me wana kaloko na wana kaloko and then a rongo the tiki na nei rongo mai tai Tokerau. Te tai Tokerau, Northland and e ka viniku a wana nanga tiko vei i ira kiri sarano e kanda. Era wako i tuku tuku tiku mai na e ka viniku a vinaka wali rongo rongo vina kandina rongo rongo vina kandina na nei rongo mai te tai Tokerau and e ka viniku a marama tawuli tiana roni baka tukuda tine sita wakatana kino wana marama wuni wala ni Northland sila challenge ke kim do kisaro o Mr. Navewa vina wali vi kim ni kisaro nturanga na marama o ni vingara vi itiko virna lubi viti menu voliko eno voliko ke Aotearoa New Zealandi e mengono ngo e ndana ngai rongo vitika nei rongo ya leo sara tiku tiku tiku rongo vinaka menu voliko mendana mena wasei ene kavi ni kua. Vi kemu ni talanga na ngandrewa moni na waka stalls ya moni na volita ki kakana, se volita ki thakathaka ni linga en Songo Levo ni Pacifica Festival ni ambaki me ingo runo ndolu rusa ulu kapitu, san dolo tungo. Na waka leo fomu sa kerimu ni ngolenga online ni vindika na Pacifica Festival Runondolu Rusanga Vulka Vitu ni ngole saravina stallholder na tab ni stallholder e kia o ni nangereza ki na vei tukutuku e so ki na vei katalanga muni na waka idhora fomu muni na waka leo ena ki waka uninga ndreba muni na voli voli taki e na Pacifica Festival ni ambaki mengo Runondolu Rusanga Vulka Vitu Google Pacifica Festival 2027 ngole saravina stall holder e kia o nina kunea ke dikina na vei e tuku tuku ma taila lai mo nina ki la a waka mbibi vi kem nina ngandrapa a tiko napu napu taka tiko mo nina voli voli taki thaka thaka ni linga se voli taki ka kana en mbaki mingo nda wapna tiko buwa na marama ni koro ni koro waka viti choa na mono langi kena wako tiko mwebali walesi en kavi ni kua en tuku tuku ni waka leo fomu vi kem nina ngandrapa mo nina voli voli taki en mbaki vomu Turang ni tertala tevi tembulu, falling in love. PMN Fiji, Pamanaviti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Te mana tona, la kau ni mana ke ina ulu na viri viri ni ndau tuku tuku ni tu sa voting over kende tini kali mana miniti me tini karuana kaloko e na bongi vina kenda ia e na serita langa mai a sana mai dama tiki na ni rovinga ravi e na bongi vina kenda ki rovi bavi ni vina kenda ke muni ke de sara na ndau vi tuku ni tu mai na vata vata vina kango na PMN Fiji se pama na viti visinga ni varumbu ke de sara mai na tolu ki tini karuana kaloko tolu ki na vitu vinga ravi voliti ki mikino ni mai tangi za kimbau mai na vitu ki na tini karuana kiro na mai tabi tiki na na vewe kani roa na mai na vitu kina tini karoa. Ina mada mingu ni gena na makitiko sana tiki putiki kina na nonda na vita lotiko ke ira na liuliu ni visongo songo baka politiki mai vunu ena buku ngani baka baka rao ni vending dingi ana tiki putiko na vita lano mada mingu butiki api mwade na naruto liuliu na Next Gen Alliance Party ke bukai tiku sana nomu ni baka tataro ni nini avola vola mai ni mita mai vana nito evola mata arani unge na tarongi ya turanga tau tiki na ngoni kero na vita lano kina na nonda to nonda prokaramo en na mada o me ngo ya sabane ni bina kten indelin tebel ni bina rabi na bongi bina kain dai ni ndo na moni mada bina ka a be ken de kede sar na moni mada ngo ne ken ngare bina tavi a baka bu bale a tai baka zaka zaka be ken de meka na zaka zaka na moni mada ngo a na ngito mbeka be rna luvenda na ngande baka bu bale a kitu sabane ni bina kti ken ndo ni bina rabi ni ndo na moni mada bina ka be ken da ka sabane ni bina kti ani ni na tosu bina kana kena ngara bina tabi weekend da kia desara ya me da bona nonda ngau na katara and then kemi bi rungu dinto mutalikina and na stesi ni batangango ni de belo mani pakelebo ni teimo de ta komanda